خدي بالقناة تقول مسافر بنا ماني تايم دير سر خدم شوي إن شاء الله دش فيه البعد سكير ملاقات هذا مسافر أي ذكر بشوش كنا يو خدا سوي كنا شيء مطلب أخبل كلي أخبل كلي ياسي لاري شكون مسافر بيجنا مطلب دا سي بيشاوش لواد كراشي لاهور بيتا يو خدا مسافر إذا كنا أو يو دين لواد ملكنا بحر دا مسافر بي دا مطلب لك سخت مسافر دو كنا شرط مدا سنو دو غدي خدا أخبل كلي كي شكلا مسافر شيء تري كنا دا دير سخت مسافر بي دا مطلب يو كاس بحر ملك وسي جي باغي نه سخت مسافر دو او دین لوا چې خپل ملک څخه مسافر وي مدا پاغې نه سخت مسافر دي ٹھیک شو چې خپل کلی درته لیدې شو ورتلای نه شي ٹھیک شو دا پاغې نه مطلب دا مو خبرو کړې کنه په دینه دا سخت مسافر دي ٹھیک شو بالکل جزل دین او خلم ان شاء الله شپه در سره کیږي بیا ملاقات 10 12 بجې پرې ترې پر دوغان کیا سده د ټولو ډیر مننه چې پروگرام شي شرکتو کو چې پروگرام کې شرکت نه وکه همشې سره ور دغه هم ډیر مننه خوننز اچانک شو تر وغلل سبوت ان شاء الله بیا ها دته من تاسو په خدمت کې حاضر شم 6 نه 7 بجې پرې 9 بجې نه غوډه جزات دوغان کیا سده